14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja vam. A moja draga obasuta cvijećem,